0: kita simak pembahasan awal dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ke-6. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة